0: Gospodin Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zese stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupcona, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šefe, ma boli me.

0: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
2: Your number one radio.
1: Banja Dvojka.
3: Da sam živo pokvarila, živa bih se zapalila.
4: 95.5.
3: Yeah! Da sam upi vratima i pobjegnem ti bez traga.
2: Your number one radio.
1: Banja2.com.

Banja Dvojka, reklama i marketing, 036 616 007 ili lično Banja Dvojka.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobar provod, želi vam
2: Banja Dvojka 99,1.

0: Banja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je bola vredno.
0: Banja2.com
2: Banja 2.

0: Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka za uživanje. Za uživanje.
1: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja dvojka je 100% uvek sa vama.
6: I uz vas.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM. A iskreno, reci ko si ti. Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.

0: Hvala taj, budite si, imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta je ovo jedno?
0: Vožnju.
1: O, jedno. Ajde, teren.
2: Devet. Devet. Jedan. Megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka. Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
3: Slušate Banja dvojku na 99.1.

0: Banja Dvojka.
1: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Uživaj i ne pitaj.
3: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
1: Banja Dvojka, 99 megahertz.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
2: Dvojka obavezna.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Jutro nad Banjom i radio Banja dvojka.
1: Banja dvojka, radio vaših želja.

0: Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Evrope. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Dobro jutro, želim vam
4: Banja Dvojka.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.
2: Banja Dvojka.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: 99,1 MHz.
3: Uvek uz Banja Dvojku.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka. Banja dvojka. 99.1 megaherca.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Vaš radio. Banja Dvojka.
1: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.
2: 99,1 MHz.

Ja se zovem Jan, imam 3 godine. Najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Banja Dvojka za uživanje.
2: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka, radio vaših želja.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja.

0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka. Dvojka.
0: Vesti. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti.
2: Slušate vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarha Porfirije, časni krst nosići učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, prenos na drugom programu RTS-a. Posle privođenja sedmoro Srba u Gračanici, prosvetni i zdravstveni radnici održali su proteste solidarnosti u toj opštini i u Lipljanu. Predsednik Srpske liste Dalibor Jevtić ocenjuje u emisiji prvog programa Radio Beograda u središtu pažnje da je reč o institucionalnom nasilju i pokušaju Aljbina Kurtija da pred parlamentarne izbore pomogne Nenadu Rašiću. Jevtić upozorava i na narušavanje ravnopravnosti u izbornom procesu kroz eliminaciju predstavnika Srpske liste iz opštinskih izbornih komisija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Zelenskim i istakao da su imali otvoreni dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da je izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Rat u Ukrajini 1548. dan. Najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belogradsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski besposadni čamac. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sve mogućnosti sa naše strane i dalje su otvorene, naglašava iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Axios prenosi da su sevnule varnice između saveznika Trumpa i Netanjahua. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas i sunce i oblaci, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Biće toplije u odnosu na jučerašnji dan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviše dnevna od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Želimo vam dobro jutro.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije lepše vreme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajeće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Zahvaljamo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, i kao što ste čuli, a mi smo tu da napomenemo i da vas upozorimo da pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motocikala i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Svakako, mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke uz pomoć naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika iz DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Agro Andrej.
2: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje ili u planinskim predelima. Biće toplije u odnosu na jučerašnji dan, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
3: Idi, molim te.
2: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
4: Listavamo dnevnu štampu i dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, poštovani slušaoci, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, hapšenje Srba na Kosovu i Metohiji, predizborni desant na naše škole i bolnice, zatim sajt za prijavu bahatih, Vučića najavio portal, deklaracija Si Putin u Pekingu, Kina i Rusija zajedno protiv zakona džungle, bez garancije za refineriju, dogovor oko Nisa u magli bogorodičin pojas posle 6 vekova pred Srbima, pišu večernje novosti. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: Xi Jinping i Vladimir Putin o situaciji u svetu, predvidljivost i stabilnost protiv zakona džungle. Aleksandar Vučić na skupu Svet u Srbiji, sa Kinom potpisujemo više od 30 sporazuma. Zatim, otkriven vredan nadgrobni spomenik u Golubačkoj tvrđavi. Skupština Srbije usvojila izmene izbornih propisa. Da li je propao izraelski plan za vraćanje Ahmadinedžada na vlast u Iranu? Ruski rulet na srpskim putevima. O ratovima ima ko da piše. Uz lagom do zdravijeg načina života u Švedskoj. U kragujevačkom Fijatu uvedena probna vikend smena. Protest protiv Kurtijevog i Rašićevog progona Srba. Stigao časni pojas Presvete Bogorodice, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas: nejasno kako će na studentski protest u subotu na Slaviji u Beogradu odgovoriti naprednjaci. Ni SNS provokacije neće pokvariti skup. Zatim, Koraks, saborac svih koji se bore za bolju Srbiju. Privatan posjet, pristup zabranjen neovlašćenim osobama. Advokat Luka Đorđević upozorava da se u gornjim i donjim Nedeljicama već sprovodi eksproprijacija. Projekat Jadar se užurbano realizuje. Naša priča, naftne rezerve sve značajnije za države. Srbija nije nikada brže gradila više skladišta. Spremali se najcrnji scenario za nas. Konkursi za kulturne projekte, mehanizam za disciplinovanje i kažnjavanje neposlušnih. Kultura na konkursu podobnosti. Vlast bi da zatrpa slučaj Senjak. Profesor statistike Dragan Vukmirović kaže: nagli skok broja stogodišnjaka nije demografski realan, pišu dnevne novine danas. I Sportski žurnal na naslovnoj strani: večiti rivali igraju drugu utakmicu play-offa polufinala ABA lige. Psihološka drama u grotlu Pionira. Novi mandati Terziću i Vujku. Natho, pridružite se mom posljednjem plesu i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 9 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 21. maj. Dobro vam jutro!

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 15 66 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada bibera crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Umbrella Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

9:43 na časovniku Robni kuća Boss Shop i da vas pozdravimo, dragi slušaoci iz studija Radija Banje Dvojke, za nekog dobro jutro, za nekog dan već uveliko počeo. Svakako nek vam je srećan ovaj četvrtak, 21. maj 2026. godine. Da ovaj dan donese mir u srcu pre svega, osmeh na licu i dobre ljude pored vas. Danas je Spasov dan, veliki praznik koji nas podsjeća na veru, nadu i na to da čovjek uvek treba da gleda napred, da čuva dobrotu u sebi i da pruži ruku onome kome je potrebna. Kažu da je Spasov dan praznik blagoslova, dan kada se poželi dobro i za sebe i za druge, a možda je baš danas prava prilika da se setimo jedne lepe misli. Čovek je najbogatiji onda kada ima mir u duši i ljude koje voli pored sebe. A kod nas ovog prepodneva ekipa u punom sastavu. Dobro smo raspoloženi, dakle raspoloženje na svom mestu, a i danas smo uz vas na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com da zajedno podelimo i lepu reč i dobru pesmu, pozdrave i osmehe i gde god da ste, dragi naši, da li na poslu, u autu, kod kuće ili u pokretu, neka vam ovaj Spasov dan donese radost i neka vam dan bude lep, baš onoliko koliko ga lepim sami učinite. Mi smo tu da pripomognemo, vrlo smo raspoloženi da i danas radimo što bolje i odgovornije i da svu pozitivnu atmosferu i lepu energiju prenesemo na sve vas koji ste verni uz 991 i internet adresu banja2.com i da poslušamo Moravac do kraja, posle što se mala uobrazi. Dobro nam došli.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Pukla cev. Kaplje slavina.
7: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
6: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
8: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
8: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062-8902-652. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas.
8: Kafe i brza hrana Šansa Štulac.
6: Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
8: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
6: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasov dana, to je slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasov dana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19:00 predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. Prenos na drugom programu RTS-a od 19:00. Ispred Vaznesenske crkve je veliki broj vernika koji čekaju u redu kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice koji je juče sa Svete Gore stigao u Beograd. Liturgija u Vaznesenskoj crkvi počela je u 9:00. Iguman manastira Vatoped Jefrem rekao je za Srpsku pravoslavnu crkvu da je taj manastir na Svetoj Gori mnogo dao Srbiji, jer je primio u svoja nedra Svetog Savu koji je odlazio u Hilandar uvek sa blagoslovom manastira. Iguman Jefrem govorio je o čudima časnog pojasa koji će biti na čelu Spasovdanske litije u razgovoru sa đakonom Vasilijem Bursaćem. Znamo da je vaša blagonaklonost prema crkvi narodu izraz duboke povezanosti manastira Vatopeda sa Srpskom pravoslavnom crkvom i srpskim narodom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije, a nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Odihra i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako se navodi, povodom netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivičnim, odnosno krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku, saopštilo da je reagovano odmah po prijavi nestanka. Zarad tačnog informisanja javnosti, tužilaštvo ukazuje da je supruga Ana prijavila njegov nestanak policiji oko 16:00 13. maja, a da je policija o prijavi obavestila Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Advokat Luka Đorđević ukazao je danas da se u Gornjim i Donjim Nedeljicama sprovodi eksproprijacija zemljišta za infrastrukturne projekte povezane sa projektom Jadar, uprkos tvrdnjama vlasti da se od istog odustalo. Pozvao je građane da se pravno i fizički suprotstave ulasku izvođača na njive. Iz kompanije Rio Sava su odgovorili da nisu upoznati sa aktivnostima koje se dešavaju u Gornjim i Donjim Nedeljicama. Rat u Ukrajini, 1548. dan, najmanje 2 osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belogradsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski besposadni čamac. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M, opremljenih specijalnom municijom. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebala da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u sredu da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Crvene zvezde od 20:00 u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije momente možete pratiti na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuju i sunce i oblaci. Kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala. Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
3: Marketing Banja Dvojka.

0: Banja Dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije lepše vreme, donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajaće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvoriće se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, i kao što ste čuli, a mi smo tu da napomenemo i da vas upozorimo da pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motocikala i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Svakako, mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke uz pomoć naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika iz DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Biće toplije u odnosu na jučerašnji dan, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura biće od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: I dobar dan, dragi slušalci, slušamo još jedno izdanje malih poslovnih i reklamnih oglasa. A prvi oglas glasi: na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije je 0656870345, cena vrlo povoljno. Dakle, 0656870345. Izdaje se garsonjera novogradnja, 33 metara kvadratnih na duži vremenski period, komplekt nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom. 200 metara udaljene od hotela Terme na visokom prizemlju, kontakt telefon 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima, ujedno na prodaju ovan i polovna gradnja. Kontakt telefon je 036-631151 ili 069-53-85565. Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064-15-66-668 i javit će se Saša. Dakle, 064-15-66-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikinicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061-110-4630, dakle 061-110-4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru. A kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Na prodaju u placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodne za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cena je po dogovoru. Kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065-988-0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, za sve dodatne informacije pozovite telefon 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cene od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju i 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fioka musonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru. A kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nove nekorišćena kuhinja forme ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijskih sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtijevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-427. Dakle, 060-052-4927. To bi bilo to od današnjeg izdanja malih poslovnih i reklamnih oglasa na talasima Radija Banja Dvojke. Ostanite uz nas. Danas niko...

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka!
10: I otvaramo prvu željoteku sa čestitkom i specijalnom željom. Prvi pozdrav glasi specijalno za Bonđu iz ovog.

I sledeći pozdrav nam ide za najboljeg frizera iz Trstenika od Dudija, specijalno za brata Bogdana koji je trenutno u gipsu.

I sledeća želja nam ide od naše drage slušateljke Milene. Slušamo Draganu Mirković, Dolina Kestenova.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: I nastavljamo našu željeteku u specijalan pozdrav za Jagodu i veselo društvo u Bajovcu.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, 12 sati i 5 minuta i u stecu to, Miki, to, da pozdravimo mi te divne dame ispred trafike, da pozdravimo i osoblje, ljubazno osoblje naše drage trafike u komšiluku i da kažemo da ne menjate frekvenciju, za par minuta kreću najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Slušamo to, Miki, i zahvaljujemo se dragom nam prijatelju koji sponzoriše naše druženje, a to je vodoinstalater Darko, dostupan za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, čak i za hitne intervencije. Dostupan 24 časa, verite na reč. Zato pozovite vodoinstalatera Darka na 062 890 2652.

kosti, tvoj kosti. Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. Prenos na drugom programu RTS-a od 19 časova. Ispred Vaznesenske crkve veliki broj vernika koji čekaju u redu kako bi celivali pojas Presvete Bogorodice koji je juče sa Svete Gore stigao u Beograd. Liturgija u Vaznesenskoj crkvi počela jutros u 9 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić biće gost emisije četvrtkom u 9:21 na prvom programu Radio Televizije Srbije. Na 20-godišnjicu nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog odcepljenja Kosova, predsjednik Srbije u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 govorit će i o predstojećoj poseti Kini i odnosima sa velikim silama naftnoj industriji Srbije i planovima za budućnost, borbi protiv korupcije i izborima. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da netačnim, paušalnim, izmišljenim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku, kao i postupanja istražnih organa u medijima i na društvenim mrežama, se ozbiljno pokušava narušiti kredibilitet istrage koja je u toku. Inače, netačne informacije i interpretacije koje se plasiraju u delu javnosti su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku zarad tačnog informisanja javnosti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije, a nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Zdravstveni radnici odeljenja ginekologije i hirurgije bolnice u Gračanici kao i zaposleni u domu zdravlja prekinuli su i jutros na sat vremena od 9 do 10 časova rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu. Srbija je napredovala u jačanju energetske sigurnosti time što je izvršila 15 od ukupno 18 preporuka koje su date subjektima nakon revizije 2022. godine, pokazao je objavljen izveštaj o efektima revizije svrsishodnosti poslovanja upravljanja biomasom kao obnovljivim izvorom energije Državne revizorske institucije. Od ukupno 18 preporuka koje je DRI dala tokom sprovođenja revizije 2022. godine, 15 je u potpunosti ili delimično izvršeno, dok 3 preporuke nisu realizovane ili nisu bile primenjivane u posmatranom periodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka razgovarali su danas o jačanju ekonomske saradnje, nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini kao i o mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture. Beogradska policija uhapsila je 3 osobe kojima je određeno zadržavanje do 48 sati, a pretresom prostorija koje koriste pronađen je heroin, kokain i amfetamin, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je juče da su pregovori s Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige.
Prema najavama meteorologa, danas smena sunca i oblaka, kiše ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
5: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Banja Dvojka. Radio vaših želja.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
10: Stop. Gde je tvoja roba sad?
11: Na putu ili još uvek čeka?
10: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
11: Kad treba da stigne?
10: Stiže.
12: Dolazim odmah.
10: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
13: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije lepše vrijeme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gdje se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajeće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istok do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvoriće kreće se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticene saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: Zahvaljamo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije, poštovani slušalci, i kao što ste čuli, a mi smo tu da napomenemo i da vas upozorimo da pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motocikala i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta gde se očekuje veće prisustvo od

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Marketing Banja Dvojka.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
4: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
0: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Agro Andrej.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji je 22 stepena. U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša i pljusak se očekuju na severu zemlje u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 22 do 26 stepeni. Prognoza za petak, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno jak i severni. Takođe severozapadni, najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 26 stepena. Prognoza za subotu. Promenljivo oblačno na severu Vojvodine, suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugu Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevno od 19 do 26 stepeni. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411472277 i plus 4176325020208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

I krećemo sa još jednim izdanjem malih poslovnih i reklamnih oglasa. Prvi oglas glasi: na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju. Sve je dubinski očišćeno. Kontakt telefon za informacije je 065 687 0345. Izdaje se garsonjera novogradnja, 33 metara kvadratnih, na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom. 200 metara udaljeno od hotela Terme na visokom prizemlju. Kontakt telefon je 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima, ujedno na prodaju ovan i polovna gradnja. Kontakt telefon 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 15 66 668. Javit će se Saša. Dakle, 064 15 66 668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 607 ili 036 616 007. Dakle, 061 667 607 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zavran u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji. Manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a kontakt telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samogodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove, cena po dogovoru. A kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030.
Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozovite telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame, kontakt telefon je 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3 x 2 x 1 metar do 4,5 x 2,2 x 1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihi, zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061-103-2030. Na prodaju novi solarium marke Megasun 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.

Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju i šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fioka muksonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x 128x40. Sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-053-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjere ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih kapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. To bi bilo to za današnje male poslovne i reklamne oglase. Ostanite uz nas.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, sam ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.
6: Marketing Banja Dvojka.

0: Danila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
8: Dom.
6: E, postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
9: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
10: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
11: Ja sam to isto rekao.
12: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
10: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
11: Uzdravlje!
10: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
13: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
14: Pukla cev, kaplje slavina.
15: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
14: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
16: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
14: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
16: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
14: 062 8902 652.
6: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
17: Banja2.com.
18: Špijuni su među nama.
6: Banja Dvojka.
18: Ne može nam niko ništa. Ja ti svoj sudbine.
17: Banja Dvojka.
18: Ne

0: Četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Banja Dvojka.

Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje Dvojkinih oglasa, koji danas u ovom izdanju kažu sledeće. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Za sve informacije javite se na broj 064 4935 244. Da kupite traktor Ferguson 533 ili traktorsku bočnu kosačicu, pozovite 064 4935 244. Gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući i prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na broj 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Dakle, gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje, a vi raspoložene izvolite 061 649 4582, javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju. Sve je dubinski očišćeno, a telefon za više informacija jeste 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Dva single tapacirana kreveta sa dušecima i 065 687 0345. Izdajem garsonjeru. Novogradnja, 33 kvadrata, na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064-153-2868. Potrebna vam je garsonjera, da je iznajmite u novogradnji na visokom prizemlju kod hotela Terme, pozovite 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036-63-1151 i 069-53-85565. Besplatno livada za košenje u Vrncima, na prodaju ovan i polovna građa, i 036-63-1151 ili 069-53-85565. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika. Jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za više informacija, zainteresovani se mogu javiti na broj 064-1566-668. Javit će se Saša. Dumatik DO Štulec, zavarivači, bravari, izvolite. Saša očekuje vaše pozive na broju 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 036-616-007. Ukoliko ste pronašli bankovnu karticu u Olimpijskoj ulici kod akvaparka, molimo javite se našoj marketing službi na brojeve telefona 061-600-6767 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livodu, zabranu u okolini Vrnjačke banje, zatim lokalna pijaca u Vrnjačkoj banji, potom manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku. Također, hitno kupujem i plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Telefon je 061 110 4630. Dakle, potrebne nekretnine na više lokacija. Ukoliko posjedujete nešto toga i želite da prodate, javite se. Ozbiljan kupac vas očekuje na broju 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58-772. Na prodaju parcela u Vrncima, telefon 060-33-58-772.
Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon jeste 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodne za veće travnjake, za sportske terene i parkove. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-03 30. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu Etesija Francuska 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogata ponuda u pitanju kada su je reč o automobilima, kamion je također tu i jedan traktor, zato pozovite 061-103-2030. Vaša dvojka vam želi srećnu i uspešnu kupoprodaju. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. 065-988-0042. Za biber crep i ovsenu slamu 065-988-0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, raspakovani bazeni Avenley Summer Waves na, sa full opremom, a dimenzije bazena su od 3 x 2 x metar do 4,5 x 2,20 x 1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen pozivom na telefon 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Dakle, maj lagano ispraćamo, stiže žarko leto, da uživate u ovom letu u pravoj atmosferi u svom bazenu, javite se na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarij marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarij 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon za više informacija i svaki dogovor jeste 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4000 dinara. Ujedno, na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, a sve je novo i nekorišćeno. Cene po dogovoru, vaš telefon za više informacija 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice fotelje ili možda kancelarijske stolove, pozovite 060-052-4927.
Na prodaju, nova, nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, a tu je i gornji i donji deo, dužine 160 cm. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. 060-05-24-927. Da kupite novu kuhinju u forma ideale ili trpezarijski sto sa 6 stolica, 060-05-24-927. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže... Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Profesionalni vrhunski zvuk za vaše skupove, proslave, koncerte, prezentacije i 060-052-4927. I čuli ste dvojkine oglase. Naš kontakt marketing telefon je 036-616-007, a vaš radio i dežurna smena vas očekuju u centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, u Prizemlju, lokal broj 1. Uživajte uz vaš radio. Sati i 30 minuta na časovniku Boshopa u studiju Banje Dvojke. Bilo je ovo još jedno izdanje vaših oglasa. Mi u nastavku pevamo za vas, jer ko peva zlo ne misli. I verujemo da samo pesma ima moć da popravi život i dan. Zato, dobar dan, ajde da se družimo i birajte pesmu po vašoj želji. Ja kažem, malo po malo, čuda su u životu moguća.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

+417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teviše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja ili ti Spasovdan, to je slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona koje je Skupština Srbije donela u skladu sa preporukama ODHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. 2 nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Friedrich Merz uputio pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja Evropske unije traje predugo, a kašenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama Evropske unije, poručuje Friedrich Merz u pismu čije izvode objavljuje više nemačkih medija. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. U Palati Srbija potpisan je i memorandum o razumevanju između ministara za evropske integracije. Osnovni zaključak sastanaka: Evropa mora biti ujedinjena i integrisana kako bi se prebrodili svi izazovi. A na svetskoj sceni pitanje dana: zašto je Putin skinuo saku u Pekingu? Komšija koji je došao da obiđe Peking i sretne se sa prijateljem Sijem, tako se u kineskim medijima tumači poseta Vladimira Putina Kini, kaže profesor Nikola Zivlak koji boravi u Šangaju. Ruskom predsjedniku ukazan je najviši nivo počasti na dočeku šef diplomatije, na Tiananmenu topovska paljba, a na automobilu nešto za sreću. Zauzrat Putin je odlučio da skine sako, što je protumačeno kao krajnje prijateljski opušten stav. Predsjednik Irana Masud Pezeshkian poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je u sredu da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. I za kraj vesti se još jednom vraćamo u Srbiju. Hronika kaže da se i dalje traga za telom AN, da je izdato 70 naredbi za različita veštačenja. Dakle, u dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za čijim telom se i dalje traga, više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Još jedna vest iz prestonice. U pucnjavi koja se tokom prepodneva dogodila u restoranu na Novom Beogradu, ranjen je vlasnik lokala. Kako se nezvanično saznaje, osoba za koju se sumnja da je pucala iz vatrenog oružja je uhapšena. I vremenska prognoza: i sunce i oblaci i temperatura do 26 stepeni, kažu prognostičari. Slično vreme i narednih dana. Dakle, na Spasovdan red sunca, red oblaka, a sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Više u vremenu za koji minut. Kažemo da su ovo bile dvojkine vesti za 16 sati, a sada veliki pozdrav za sve vas zaljubljene, za vas koji već duže nosite ljubav u srcu i vezani ste za onu drugu polovinu. Za vas iskreni pozdravi i čestitke sa talasa Banje Dvojke i da bome slike u oku. Dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Sunce i oblaci, temperatura do 26 stepeni, to je u najkraćem opis vremenskih prilika na nivou cele Srbije na Spasovdan ovog 21. maja. Sutra u petak promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna do 26 stepeni. Promenljivo oblačno bit će i u dane vikenda, a neka dugoročna prognoza do kraja maja kaže da će nas pratiti to promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na istoku i jugu zemlje sledeće sedmice, sve do kraja maja. Što se meteoropatskih reakcija, odnosno prilika, tiče, danas povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna, a preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Eto, tako kažu meteorolozi, a prenosi naš prijatelj vremenske prognoze. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O. Donji Ribnik, koji sada posluje i u Vrnjačkoj Banji, u Kruševačkoj 10. Hvala na podršci, idemo dalje.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
4: Dobar dan, dragi prijatelji, ovde u Komšiluku, u celoj Srbiji, na dobrom starom Balkanu i vama tamo daleko, kuda vas je život poveo. Važno da smo na istom mestu, na istoj talasnoj dužini i da smo spremni da pevamo i da pesmom popravljamo dan. Dobar dan, dobrodošli, hvala našem prijatelju, vodoinstalateru Darku, koji je danas tu da časti i da bude široke ruke za dobru sreću. Šta vama da kažemo drugo nego šaljite poruke na broj 061-600-6767, a ja ću odmah sada da ispunim želje onima koji su bili najvredniji i prvi pisali. Pa da bome da je gospođa na visokom goču rešila da uzme telefon u ruke i da se oglasi prva. Pa kaže, nikada me život milovao nije, Mitar Mirić, i pozdravi za vas sa Goča od naše Dane. E pa, Danče, živa, zdrava, sretna ti nama bila i uvek ona prava, a za Danu, Mitari, Nesvani, Zoro, da bude za vas po vašoj želji, poruka na broj 061-600-6767 i pevaj, jer ko peva zlo ne misli i može da popravi i dan i život. Živeli za Danu specijalno.

Ovo je bilo specijalno za naše danče na Goču, Mitarine, Svan i Zoro, a sa sinom kaže, ja ne volim rečima, već srcem, jer ste vi tako poželeli. Pozdrav za suprugu Olju, za lepše raspoloženje i lepo popodne od supruga. Ja ne volim rečima, već srcem, kaže on, pozdrav za osoblju studiju, sinan, svako dobro, najbolji ste.

Ovo je bilo za suprugu Oliveru, za lepše raspoloženje od njenog supruga, a evo već uveliko kreće Kemal koji kaže: sve dok živim ja ću te voleti. Ja kažem da nam je poruka stigla od Jagode i pevamo specijalno za Jagodu i njenu komšinicu, a pesma je od Kemala: sve dok živim ja ću te pamtiti. Pozdrav za devojčicu i uzvraćamo i uživamo uz vaš izbor, a vi se javite 061 600 6767.

Buba Jovičić pevala za Rosiće po želji njihovog farmaceuta. Pozdrav za sve vas. Sada je na redu Čirko u željoteci pod okriljem vodoinstalatera Darka. Pozdrav Darku, pozdrav vama dragi ljudi. Ovo je za Čirko specijalno. Zoran Jovanović, šta bi bilo da si ljubav moja ili ime bih ti cveta dao.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: A u besplatnim željama posle Ćirkove želje, jedan ozbiljan zaokret u ritmu, slušamo Anu Nikolić i Terasa sa Pogledom na zid, jer je tako poželela Maja. Kaže, ajmo Terase od Ane Nikolić, samo za moju dušu, za Maju iz Požarevca. Majo, naši pozdravi, poljubci za tebe, uživaju s dvojčicom.

Veliki pozdrav od srca za našu Maju iz Požarevca. A ovo je Prija. Dam, dam, dam, specijalno za Noleta i njegovu mamu Bisu. Pozdravio dežavne smene od vodoinstalatera. Svi ste u Darka od vaše Banje Dvojke. Specijalno dobrodošli u željoteku. Prijavička i dam, dam.

Za Noleta i Bisu, a sada Baja kaže i za noć i za dan potaman, samo za dve komšinice uz kaficu, pa prijetno vam bilo i uz čašicu razgovora i uz vašu dvojčicu, ljubimo vas.

svemu. Za sjajno raspoloženje, uvek sjajni Baja i za dve komšinice za prijatnu kaficu. A Željodeku zatvaramo uz Kninđu i Ptico moja beli labude, specijalno za Plavušu. Pozdravi, hvala na podršci, hvala na druženju, hvala našem Darku vodoinstalateru. Idemo mi dalje da pevamo i zlo ne mislimo i da pesmom popravljamo dan. Živjeli!

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902

0: Pomni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje Dvojkinih oglasa koji danas u ovom izdanju kažu sledeće. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Za sve informacije javite se na broj 064 493 da kupite traktor Ferguson 533 ili traktorsku bočnu kosačicu, pozovite 064. Gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući i prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na broj 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Dakle, gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje, a vi raspoložene izvolite 061 649 4582, javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju. Sve je dubinski očišćeno, a telefon za više informacija jeste 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Dva single tapacirana kreveta sa dušecima i 065 687 0345. Izdajem garsonjeru. Novogradnja, 33 kvadrata, na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064-153-2868. Potrebna vam je garsonjera, da je iznajmite u novogradnji na visokom prizemlju kod hotela Terme, pozovite 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036-63-1151 i 069-53-855-65. Besplatno livada za košenje u Vrncima, na prodaju ovan i polovna građa, i 036-63-1151 ili 069-53-855-65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulec potrebna su dva radnika. Jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za više informacija, zainteresovani se mogu javiti na broj 064-1566-668. Javit će se Saša. Dumatik d.o. Štulec, zavarivači, bravari, izvolite. Saša očekuje vaše pozive na broju 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 036-616-007. Ukoliko ste pronašli bankovnu karticu u Olimpijskoj ulici kod akvaparka, molimo javite se našoj marketing službi na brojeve telefona 061-600-6767 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livodu, zabranu u okolini Vrnjačke banje, zatim lokalna pijaci u Vrnjačkoj banji, potom manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku. Također, hitno kupujem i plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Telefon je 061 110 4630. Dakle, potrebne nekretnine na više lokacija. Ukoliko posjedujete nešto toga i želite da prodate, javite se. Ozbiljan kupac vas očekuje na broju 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58-772. Na prodaju parcela u Vrncima, telefon 060-33-58-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon jeste 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodne za veće travnjake, za sportske terene i parkove. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu Etesija Francuska 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogata ponuda u pitanju kada su je reč o automobilima, kamion je također tu i jedan traktor, zato pozovite 061-103-2030. Vaša dvojka vam želi srećnu i uspešnu kupoprodaju. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. 065-988-0042. Za biber crep i ovsenu slamu 065-988-0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom, a dimenzije bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen pozivom na telefon 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Dakle, maj lagano ispraćamo, stiže žarko leto, da uživate u ovom letu u pravoj atmosferi u svom bazenu, javite se na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon za više informacija i svaki dogovor jeste 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4.000 dinara. Ujedno, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar x 128 x 40, a sve je novo i nekorišćeno. Cene po dogovoru. Vaš telefon za više informacija 060 052 4927. Da kupite kancelarijske stolice fotelje ili možda kancelarijske stolove, pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, a tu je i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76, sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite novu kuhinju u forma ideale ili trpezarijski sto sa šest stolica, 060 0524 927. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Profesionalni vrhunski zvuk za vaše skupove, proslave, koncerte, prezentacije i 060 052 4927. I čuli ste dvojkine oglase. Naš kontakt marketing telefon je 036 616 007, a vaš radio i dežurna smena vas očekuju u centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, u prizemlju lokal broj 1. Uživajte uz vaš radio.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: 17.36 na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. U banji kiša počinje pa staje, ali mi nestajemo sa dobrim ritmom. Ovo je Ipče, nisi više u staroj ulici. Pozdrav za društvo u Štulcu i za sve vredne radne ljude ovog 21. majskog dana i sresna slava, da bome.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijereska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzmanje

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: kad bih te opet sreo, e kad bih te negde sreo, mnogo više bih te ja voleo.
1: Dobar dan, svaki dan.
2: Banja, dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u viši dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Banje Dvojka.

Sunce i oblaci, temperatura do 26 stepeni, to je u najkraćem opis vremenskih prilika na nivou cele Srbije na Spasovdan ovog 21. maja. Sutra u petak promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna do 26 stepeni. Promenljivo oblačno biće i u dane vikenda, a neka dugoročna prognoza do kraja maja kaže da će nas pratiti to promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na istoku i jugu zemlje sledeće sedmice, sve do kraja maja. Što se meteoropatskih reakcija, odnosno prilika, tiče, danas povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna, a preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost. Eto, tako kažu meteorolozi, a prenosi naš prijatelj vremenske prognoze. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O. Donji Ribnik, koji sada posluje i u Vrnjačkoj banji, u Kruševačkoj 10. Hvala na podršci, idemo

0: Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje.
1: Vedro nebo bez oblačka, kaže pesma. Mi ipak konstatujemo da u Vrnjačkoj banji sve miriše na skore padavine, ali tako stanje čitavog popodneva još uvek odolevamo, ukoliko ne računamo ono malo kišice koja nas je testirala pre nekih sat vremena. Ono što provereno znamo jeste da mnogi domaćini u zemlji Srbiji, u banji i okolini i tamo daleko danas slave Spasovdan, pa da vam poželimo na zdravlje slavlje i da pozdravimo jednog domaćina specijalno. Zaslavili mnogo godina, za neke dobre goste, još bolje domaćine, za lepo druženje. Pozdrav iz talasa Banje Dvojke, ovo su Dragi Domić i Nebojša Plavšić i jedan van vremenski hit za vas koji ste poželjeli da ga čujete. Inače, oni pevaju uz orkestar Zokija Vinčanca, a pesma kaže: trošio me život, brate, da trošite, da dobro zarađujete, da uživate i da vam se energija i pare uvek vrate.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

42277 i plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: E pa, dragi naši, pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta gde je primetno veće prisustvo dece i pešaka, posebno oprez je potreban u večernjim satima zbog smanjene vidljivosti, naravno, i pogotovo kad su vremenske prilike takve kakve jesu danas, kada se mešaju oblaci sa suncem. I pogotovo u zonama radova, jer je u toku revitalizacija putnih pravaca na mnogim deonicama širom zemlje, zato pratite signalizaciju, prilagodite brzinu uslovima na putu i srećan put. Inače, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji večeras nema zadržavanja vozila, a informacije sa naših graničnih prelaza kažu... Uprava granične policije Republike Srbije stoji iz ovog izveštaja, dakle zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema, a zadržavanja na terminalima naših teretnih prelaza, kažu Batrovci, izlaz čeka se 180 minuta, dok teretna motorna vozila na Sremskoj Rači čekaju 60 minuta na izlazu. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Srećan put, sigurno udobnu bezbednu vožnju, želim vam vaša Banja Dvojka i naš i vaš prijatelj na putu. Devetnaest sati i 20 minuta. Da zapevamo još koju, pa da čujemo i još jedno izdanje oglasa Banje Dvojke.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas u ovom izdanju kažu sledeće. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Za sve informacije javite se na broj 064 49352 44. Da kupite traktor Ferguson 533 ili traktorsku bočnu kosačicu, pozovite 064 49352 44. Gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući i prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na broj 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Dakle, gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje, a vi raspoložene izvolite 061 649 4582, javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju. Sve je dubinski očišćeno, a telefon za više informacija jeste 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Dva single tapacirana kreveta sa dušecima i 065 687 0345. Izdajem garsonjeru. Novogradnja, 33 kvadrata, na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064-153-2868. Potrebna vam je garsonjera, da je iznajmite u novogradnji na visokom prizemlju kod hotela Terme, pozovite 064-153-2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036-63-1151 i 069-53-85565. Besplatno livada za košenje u Vrnjcima, na prodaju ovan i polovna građa, i 036-63-1151 ili 069-53-85565. Preduzeću Dumatik d.o. Štulec potrebna su dva radnika. Jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za više informacija, zainteresovani se mogu javiti na broj 064-1566-668. Javit će se Saša. Dumatik d.o. Štulec, zavarivači, bravari, izvolite. Saša očekuje vaše pozive na broju 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 036-616-007. Ukoliko ste pronašli bankovnu karticu u Olimpijskoj ulici kod akvaparka, molimo javite se našoj marketing službi na brojeve telefona 061-600-6767 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livodu, zabranu u okolini Vrnjačke banje, zatim lokalna pijaci u Vrnjačkoj banji, potom manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku. Također, hitno kupujem i plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Telefon je 061 110 4630. Dakle, potrebne nekretnine na više lokacija. Ukoliko posjedujete nešto toga i želite da prodate, javite se. Ozbiljan kupac vas očekuje na broju 061 110 4630. Na prodaju parcela

Površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58-772. Na prodaju parcela u Vrncima, telefon 060-33-58-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon jeste 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodne za veće travnjake, za sportske terene i parkove. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-03. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu Etesija Francuska 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogata ponuda u pitanju kada su je reč o automobilima, kamion je također tu i jedan traktor, zato pozovite 061-103-2030. Vaša dvojka vam želi srećnu i uspešnu kupoprodaju. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. 065-988-0042. Za biber crep i ovsenu slamu 065-988-0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom, a dimenzije bazena su od 3 x 2 x metar do 4,5 x 2,20 x 1,22 m. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen pozivom na telefon 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Dakle, maj lagano ispraćamo, stiže žarko leto, da uživate u ovom letu u pravoj atmosferi u svom bazenu, javite se na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon za više informacija i svaki dogovor jeste 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4000 dinara. Ujedno, na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, a sve je novo i nekorišćeno. Cene po dogovoru. Vaš telefon za više informacija 060-052-4927.
7. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje ili možda kancelarijske stolove, pozovite 060-052-4927. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, a tu je i gornji i donji deo, dužine 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. 060-05-24-927. Da kupite novu kuhinju Forma Ideale ili trpezarijski sto sa 6 stolica, 060-05-24-927. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Profesionalni vrhunski zvuk za vaše skupove, proslave, koncerte, prezentacije i 060-052-4927. I čuli ste dvojkine oglase. Naš kontakt marketing telefon je 036-616-007, a vaš radio i dežurna smena vas očekuju u centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, u prizemlju lokal broj 1. Uživajte uz vaš radio.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojku je bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Djeco!
3: Za vas, dvojka, počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće domaćine?
5: Neću da ti kaže čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
9: Puštaj, Zine.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
10: Celog ovog popodneva ponavljah kako vazduh miriše na padavine i na kišu, ali to nas je mimoišlo. Ali ono što miriše zapravo jeste proleće i taj novi život i ovo hajdučko doba. Đurđevdan ostao za nama, dakle ovo bi bilo neko vreme za kadre stići i uteći i na staro strašno mesto postojati. Sad nova vremena, 21. vek, ne mora da bude strašno mesto, nego strašno za uživanje, strašno za pesmu, provod i za dobro uživanje, da čovek ugodi i da valja i sebi i drugima. E, zato ćemo mi da skoknemo kod našeg prijatelja Kala i da probamo eventualno nešto sa mangala, ali svakako da donesemo mnogo dobrog raspoloženja, da prenesemo neke specijalne želje i da pozdravimo dobre stare prijatelje. Jeste zauzeli pozicije? Jeste sa nama, jeste spremni? Pa ajde da krenemo. Dakle, specijalni pozdravi od Zmije za Kala sa Mangala, za Jokića, Nikolu i Mazala. Specijalni pozdravi od brata Zmije. Banja Dvojka za vas i po vašoj želji.

Pa, samo ritam i samo dobro veče od Banje Dvojke za vas i od Banje Dvojke specijalno za Zmiju, za Kale Samangala, za Jokića, Nikolu i Mazela. Bratski pozdrav sa talasa Banje Dvojke.

0: noći.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
4: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
5: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
4: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka, šta će mi, što mi je, ja sestri po sestrima.
5: Najbolja spojka, Vanja dvojka, idemo.
6: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši... I voditelji za valjače, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
7: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio vaših želja.

0: vaša specijalna želja.
1: Dobroveče vama koji ste nam se upravo pridružili. Dobroveče komšije, prijatelji. Dobroveče vama koji slavite današnji Spasovdan. Fino veče, srećne pripreme, srećno naveče vama koji se spremite da proslavite Svetog Nikola u letnjak. Pričah ja malo čas o mirisima, da li miriše na oluju i da li miriše na bagrem ili lipu. Ne, miriše na domaćinske mirise, na jagnjetinu, odnosno ribu i domaćice, na kolač i na sve ono vrednovanje, ali Bog me miriše i na dobru zabavu i na veselje. E pa, između dva praznika, dok jedan uveliko slavimo, a za drugi se pripremamo da prenesemo mi neke specijalne želje i da se pridružimo pripremama za sutrašnji veliki praznik. Sveti Nikola se praznuje 19. decembra i to je najbrojnija slava kod nas Srba, a Sveti Nikola se obeležava 22. maja. Iako nije leto, nazivamo ga letnjim, obično je ovo lep dan, ali tako i pripada Svetom Nikoli, koji je u narodu poznat kao čudotvorac, kao zaštitnik dece, moreplovaca, putnika, siromašnih i svih koji traže pomoć u nevolji. Mnoge priče govore o njegovoj dobroti i milosrđu, pomagao je siromašnima tajno, štitio nevine, činio čuda i zbog toga je postao jedan od najvoljenijih svetitelja u pravoslavlju. E pa, domaćini, neka vam je na zdravlje, praznovanje i slavlje. Od srca pozdrav za vas koji se pripremate da sutra dočekate goste, da slavite mnogo godina u zdravlju i veselju, da širite krug prijatelja i porodicu, da budete sve brojniji i sve srećniji. A mi smo večeras i u ovom trenutku i specijalno tu da pozdravimo jednog domaćina koji nije bilo kakav domaćin, nego čovek i po, jer ima više titula od onih koji su mu najbliži, a pred kojima čovek ne može ni da se sakrije, ni da glumi. Dakle, gospodin Mane, domaćin, slavi slavu sutra, a čestitke stižu, kaže čovek, za najboljeg prijatelja i dedu za Maneta, za srećno naveče oči krsne slave Sveti Nikola, od unuka Stefana sa porodicom. Ja ne znam, ja sam ganuta ovakvim pozdravom, nadam se da Mane sluša, da uživa, da mu je srce puno i da ćemo sada svi zajedno da zapevamo pozdrav. Još jednom kaže, najboljem prijatelju i dedi Manetu, srećno naveče u oči krsne slave, Sveti Nikola od unuka Stefana sa porodicom. Živeli i srećno bilo.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
0: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala, sa mangala.
2: Kod Kala, sa mangala.
0: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
0: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj, 1300 dinara.
2: Pečeni pilići,
0: 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
0: Cijelo prase po kilogramu, 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala, sa mangala.
3: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
4: Folk Radio, Banja Dvojka.
5: 21 sat 40 minuta na časovniku Bošopu u studiju Banje Dvojke. Ima razloga za slavlje, ima razloga za pesmu i uvek razloga za druženje. I večeras smo sa vama i posle ovih slavskih spremamo se za jedan rođendan. Ali pre toga, ko nije za svoje ljude, nije za komšiluk, taj nema šta da traži kod nas. Zato specijalno za vrednu komšinicu i za vredno, veselo društvo koje večeras priprema catering za sutra, to vam je nova reč u novim modernim vremenima i lepa reč za one domaćičke poslove koje smo godinama radili. Znači, ne sprema se slava, sprema se catering. Molim lepo, za veselo društvo, veliki pozdrav od žune s mene Banje Dvojke. Baja kaže i za noć i za dan, a vi pažljivo slušajte poučna pesmica, svašta nešto možete da naučite. Ljubi vas Dvojka, pa idemo na rođendan. Svi zajedno, spremte se, spremte.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Puštaj, žine.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
9: Samo nek je veselo i samo neka je bogato i rodno. Za 105 pa opet. Za srećno veselo. Za živeli veliki pozdrav od Banj Vojke. Kako smo se obećali, idemo na rođendansko slavlje u ovih skoro 22 slata. Kažu Milan časti. Milan je slavljenik, kralj vodovoda i društvo časte dobre želje i dobro raspoloženje. Svi zajedno niko jači. Zato društvo da ste živi zdravi i da uživate uz Banja Dvojku jedni u drugima složno. Za živ bio stižu željice, a vi se javite vaši dvojci za još ritma i još dobrog raspoloženja. Pa živeo!

Milanu srećan 43. rođendan, od srca želi Folk Radio Banja Dvojka uz veliki pozdrav za kralja vodovoda i veselo društvo. Živeo!

Milanu srećan 43. rođendan, od srca želi Folk Radio Banja Dvojka uz veliki pozdrav za kralja vodovoda i veselo društvo. Živeo!

Milanu srećan 43. rođendan, od srca želi Folk Radio Banja Dvojka uz veliki pozdrav za kralja vodovoda i veselo društvo. Živeo!

Milanu srećan 43. rođendan, od srca želi Folk Radio Banja Dvojka uz veliki pozdrav za kralja vodovoda i veselo društvo. Živeo!

Milanu srećan 43. rođendan, od srca želi Folk Radio Banja Dvojka uz veliki pozdrav za kralja vodovoda i veselo društvo. Živeo!

Radio. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Banja Dvojka, narodna.
1: Rekli su mi svi

Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš.